0: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
1: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
2: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
1: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional VIDA para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional VIDA para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código VIDA para un bono de 25 centavos por galón.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the Real World.
5: En Casa Rental Payless Rent to Own, hacemos que estrenar sea más fácil que nunca. Llévate hoy mismo una lavadora y secadora desde solo $24.99 semanales, o tu estufa y refrigerador desde solo $41.99 por semana, y lo mejor, con cero de pago inicial. En Casa Rental Payless Rent to Own tenemos las tarifas semanales más bajas y aprobación rápida. Visítanos hoy mismo y estrena sin esperar. Casa Rental Payless Rent to Own, te esperamos en el 9526 Dyer, 1840 Litreviño, 7680 North Loop y en el 1275 Anthony Drive.
6: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos, todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
7: Aquí tocamos solo lo mejor. KBNA, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces,

0: Cruising with Care Bear. Con todas tus oldies favoritas en The Mix a las 5. Las Sunday Oldies en Qué Buena 97.5.
1: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto, Cris Monarres. Hoy por Noticias Telemundo 48, un integrante de la pandilla Barrio Azteca se declaró culpable en una corte federal del Paso por formar parte de una conspiración del crimen organizado en los asesinatos de empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Les tendremos todo esto en Noticias Telemundo 48.
2: Hola a toda mi familia del Paso. Soy Charlie Clark de Charlie Clark Nissan.
3: Este mes llévate un 2026 Nissan Sentra SD por 129 arrendamiento al mes por 36 meses con 6,898 enganche.
2: Además, garantía de por vida de mi nana y cambios de aceite de por vida. Charlie Clark Nissan, donde también hablamos inglés.
4: Nana Pau Pau.
2: ¡Órale!
5: Amén.
3: TY-290286, 23,583. Con crédito aprobado, 25 de cargo de documentación. No incluido. Garantía limitada. Y cambios de aceite solo en vehículos nuevos.
6: ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber Internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
7: Desde columnas y caderas complejas hasta lesiones deportivas, cuidamos de cada niño. En el Paso Children's Hospital, nuestro equipo experto en ortopedia se dedica a mantener a los niños activos y creciendo con fuerza. Desde pequeñas caderas hasta columnas en desarrollo, estamos aquí para ayudar a cada niño a avanzar con confianza. Un equipo de clase mundial que brinda atención avanzada cerca de casa, creado por paseños para las generaciones futuras.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados?
9: Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
10: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases ahora en Furniture Row.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
0: Desde lo más alto de la montaña Franklin, KBNA FM, El Paso. Qué buena 97.5.

0: buena, 97.5. Puro El Paso.
1: Buenas tardes, Fer, Charlie, buen tráfico, buena, 97.5. Tenemos ahorita choque para el Westside, viene siendo Country Club y Westside. Country Club y Westside en choque. Además de eso, cierran carril Gateway East y Chelsea, cierran carril aquí, así que mucha precaución. Y Caesars Ballroom, 8048 North Duke, tardeada los domingos con el grupo Tequila. Más informes al 740-9872, Caesars Ballroom, 8048 North Duke. Charlie, buen tráfico, buena, 97.5.
0: Donde suenan las rolitas que te ponen de buenas. Ahí está, Perle Barrio, en la que buena 97.5.
2: Western Tech quiere llevar su educación al siguiente nivel. Inscríbase hoy en westerntech.edu.
3: No solo construimos camionetas, construimos algo hecho para durar. Por eso, la Toyota Tundra 2026 no solo se construye en Texas, está construida por Texas. Lo que significa que la Tundra está hecha para resistirlo todo. Y para tomárselo con calma. Construida para mantener la tradición. Y para crear nuevas. Construida para aguantar los golpes. Y para llegar lejos, construida más fuerte, construida más poderosa, construida aquí. La Toyota Tundra 2026, construida en Texas, conducida en todas partes. Manéjala hoy en tu concesionario Toyota o visita toyota.com.
4: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99% por 72 meses en una nueva Tundra 2026. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varían según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. Oferta disponible en determinados estados y termina el 3 de agosto 2026.
5: Mira, Felipe nos está llamando por video.
6: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
5: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
7: Hola, familia. Los extraño.
6: ¿Y nosotros?
8: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate. 24 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Samsung para cliente con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. Visita T-Mobile.com.
9: Los mejores ahorros están en los días Home Depot. Llévate ya un mueble para baño Pelí con lavabo marca Glazer Bay al precio aún más bajo de $1,999. Además, envío gratis desde $799 al comprar en homedepot.com.mx. Consulte detalles en tienda y en línea. Vigencia el 27 de julio.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles. Comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista. Camas económicas de madera de nogal. O llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases ahora en Furniture Row.
12: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
13: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
14: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
13: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
15: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades.